Frá eitna. Nu til oss blæ heima sinn. Ein rikk var fantastisk til bon og spennande nu jallo. Kom rein og grann nutje main sofa for 18005 et logra Nordic Continental Song og det forskanga 200 for 18005. Vi gale topp adress og bein. Og hatta var bæra brett bit der. Vi tja heima sjogra, eitje mot meffo og les til oss blæ. Eitje, eit sinter hon alier.

Frá Bergmotors eru við heilt elektrisk. Nútje e-Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsti som kører upp a rent el nekrandu í. Leita du etter enn elektriskun SUV vi góum plosse, komfort og Suzuki kvalitete, urbæra 244.995 krónun, så kom inn á gulven tjóa Bergmotors og upplif nútja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.